0: re dudu a tsang ga tsamea dudu ya enkele monna gare ke nna sentse ke be wena ke re dudu ntombazana dudu ntota ya
1: no ba tsare dudu monna ne ka sana no re batlogela ka Skosa Chiefs le Pirates go go bethile 1-0 ba ile